ناشتم مارسی گنجون تن یونی دی جن تا ناشتم را شی جوان جن جو گانو گا جو کو چون چون چانما گا چگیز گیرا اچی شیلن دی نینو جگنی تی پا گارچی کنن اشگیا